0: ne nyankopɔn
1: oyɛ onyame
0: sɛ onyame bɛfɛ ɔne ne pa ɔbra me mpae mu nka
1: obia ne wɔbɛtumi ne nakasa fi sɛ wɔyɛ teteku akɔ anyame wae na bɛtumi ne nadi asie ɔmmɛbiara ne hɔ ɛfiri sɛ wɔsɔ na wɔkorɔn wɔborade nyinaa so ɛwiase nyinaa yɛ ɔno asɛfo awurade ɔno ne awurade wɔyɛ ɔkamafo nyame wɔyɛ ɔdimafo nyame ampa wɔyɛ onyame wɔyɛ onyame wodamufoa yɛkopɛ
0: mese merɛ wɔtoro ne fam asaseafe a wɔnea hɔ mede ne mɔtoto wo ho
1: obibiara ne hɔ
0: ɔyɛ sa
1: wobiara ne hɔ sofoma me
0: mede ne hɔ me